ewo ko simi lawojo awojo okun e mo so be mo leyin igbeyawo ko ju odun kan sigba na lo ye mi si ba bimo won ton lo so fun baba e wi pe o ti bimo o o lohun o ni debe koda ko ki omo e wi pe o ku ewu omo ye mi sin se daada nile oko e o n ba oko e se n to fe o n ba se se musulumi nigba to ya ohun ati akimu won jo lo si hajj iyen meka won jo di alaji ati alaja o

toju wa o la ki lo de ti e wa o se baba mi na to je lesson musulumi to me ba se se fe lesson keji o le komo na lo mo koda omi le pa omo ni bi elomi se mu esin ile koko koto etun gbo yi nijo alaye ti daye idobale lo mo nki baba o tabi ka kunle fun awon obi eni bawo lomo kan se dede wa jinjo kan ti o so pe oun ti gbesin wi pe oun le dobale fa awon obi oun mejeje mo o tabi kunle se omo bayi so mo ntin se bi

e ta se yi o ti to e je ka wa mo fe le ise ilo o loko adedayo adeyemi ta jo mu eto teniwa mo fi nsile laaye aye ni won pada wa ba gbogbo yin jo mejo titi igba na te tun ma gbo tuntun Kolade Alabi lo nki gbogbo le enle mewun o a tu aba

0: Ego to ba te je pe gba mo de monu gbole mi e so fun ni mo ri bi pe ni ko ba da
1: se ri oju e e wo ri Facebook wa wo e wo owo re o e wo Philip Ogunegre owo re lori Facebook o olowo bo la si ri e ba ro data e gbe Facebook e gbe wo 32 fm 949 lori Facebook e lo bi olowo ro data ni wala o de daira ta wo de data olowo bo la si ri ile yo ni limo da mi ra wo de daira la data e woju e woju e woju e woju apa yan obi lo ta je ti ti e
0: gbe o ti mo ti pa ngba yen
2: awon bi enko
0: a ti ku ninu case akoko to koko to ri case akoko yen mo fe olorun se le ri robin to gbe mi fun mi o jale o mi o jale ta
1: e ma gbo e ma gbo
0: itere lo je pa awon bi gan ni mi ma so di pelu pe tori ojo ti mo ni case yen gbogba awon mo kekeke na won ma be obes ni no mi
1: obere
0: gbo wa ti mi jale o de mo po ja ni awon danjuma lo lo ja o emi o si be o mo bo la ta ti mo ran lo le ni o to bere si ni mu ojo yen mo bo na adugbo ni boya wa ja awon wa ba oko eniyan le alora loko eniyan o wa sa ya we won de pa kin se poku o won gbowo lowo e o aro ni o ti gbogbo eyan ti wa nta nibi ti oju e gbogbo eyan pe si ni ladugbo wa ni ba mo se ma lo ni ladugbo alaro mo sa ri po be si ni no mi ngba ta won yan wa fe da si lo wa yi mo olon pe robbery ni ngba to wa ni e o jale ni o wa ni kiloji mo sa ri kokan lo ngba yan to se fi gbe mi lo emi na wa mo wa je ko mo mo kan ngba yan itoro omo yan ri o de mo mi o de wa nbe ngba ti mu nlo jeje ti o fi so da wa ba mi to be si ni gba mi pa won daju ma da ton be ga won pe mo ki lo kan pe se mo tele won wa bayin ja ni omo eni mo momo je ko mu nba emi na ropo na pe se bo mo ni mo robu ni e mu hun na o le iwo lo ni kin wa ja se bi to si odo yin ni nitoro ki kan to sele bo leta leta mo pada yo mo wa so ninu station fun gbogbo awon to wa ninu station awon to wa ninu mashan pe ko mo npa e pe bo bye bye lo sele pe mo fe ko hun na awon yen na wa ba wi o wa so fun pe
2: oni awon mo awon obinrin risi to se di pelu awon obinrin atomo yeke ni pe to ran tinu e ri nigbati
0: gbogbo apa to wa leyin mi yi mi o jale o awon olosa mi o awon olosa mi time yen o gbogbo odo wa ko se ni ti o mo mi tori gbogbo awon mo bi yen lo like tori pe mo tun ma ko won ni jo
2: ah oni jo ni won
0: emi o mo bi ti mo ti mo gbogbo emi ko ma se ni market na mo ma stunt gbogbo ko to mo kekere omo abura bi ba so e gbogbo yin mo mo se bo mi jogun kokan ma ngo boya mo sogun ni boro ti ba so fun won ment yen ati pe oju koko la won do ko so ro ti mo le so fun won
2: mo fe bi ni kokan lowo e bayi eh ko o lo fe ko awon mo girin kekeke to se n bo le ni
0: ah en ko te mi ko ma so to ba ri to ba nu le abo na yan ta won na de si kere ni ko ara duro ko ma teti sile ko ma ara mo ko to sele ki se pe ko ma ko dagibo ko ma na na kuna to ge ni te na e mo boyo se lo tabi ko se elomi o ko ma be si ni deni ti ko se de pe de ma ti se lese gbogba pa mi yi o ma ro boya mo nkan kan lo se mi ni awon olosa mi nbe o awon olosa gbogbo eyi ni gba e
2: awon obinrin awon obinrin pe ko lu to
0: ko ye ma sare ma nkan to ba na mo le abo se kini ko ko duro ko fa bale ko ye koye dagibo eniyan tori pe won mo kan se kokko ni su ko keko ninu kan to sele be
2: ni wa fe ki joba se fun
0: wo gogo be ko se kokan ju pe ko sa mu daju ma ko de ma won to ta jo to so pe awon leye were to se to se so mi di te di were to ne ku kini ko to ba ti mu wa ka ba ti de court ko ba wi le so po fi court won le o ko lo pa wa ni bo ko to pa wa nkan kan so mo ti so lokan mi emi ma so mo le so kere rin o mo le so ko funny si yin o ko to pa wa nkan kan se le nfe bo ko pa ko lo pa wa ni ko ga nje fun mi jo yen ki njeun ko de lo pa wa
2: tani ko lo je fe o gan
0: ta ba ti da jo ko nje fun ko nje fe mi ni emi o mo boya ka won fe jeun mo fe jeun ki njeun to ba ki de lo ku to ga won mo lomo na jeun ton boya o se jeun ton le won ni ta won na fi ku ton fi wa kuku ti won
2: ki lo ko le kan si
0: Ogunike Philip
3: ọgá àgbà níléeṣẹ ọlọpàá ẹka ìpínlẹ ogun ma ti padà wá sọrọ lórí rẹ ẹgbọn díẹ nínú ohun tí ọgá àgbà iléeṣẹ ọlọpàá ẹka ìpínlẹ ogun náà rí jáde.
4: ẹnì kejì yìí tó ń jẹ orúkọ ẹ ní abigail dina tó ń gbé ìyànà ọsán.
1: ọgá ọlọpàá ogun òun náà nu lọ tó ń dá sí ẹgbẹgbẹ tó ń kọlọpàá gán sọ.
4: O n lo sibi
1: iṣẹ. Commissioner of Police Ogun State.
4: O n lo sibi ni Sodipo Medical Center.